jo pejam me maestro goshtaran e ma, ma mos të bejt sullat dhe ma gejra, perna me ma piros kërd, u program me mara serkev të shuasht, ma spas janë ku ma mos të bejt sullat e kene. Saren hejja, hun denge me zhë radioja, veng radioja gohtar dikin, zhë frekansa notu penjan gohtar dikin, u hundë karen zhë hejmara, 0532-2-4-7-9, hefte u qarë, bistu qaran, Reya WhatsApp'e daha fazla peyami o hajimera bişinin.